तो जेसु ही कौमे मेहो डेते वालो ता चांतों अफ़ोए तो चांतों तो दोना मिलो आया जे दाउजो गो तुलो में मिना दोना उकलुनो दिके आया जे दाहु ने तितो आई हों बेलो ब्ले बुमे दो गमती तुए तो दाली होडे दो होना उकलुनो दो जिहुए वे नाना मी आया जे जो है ना रेमी ना दो जाया आया जीजे दाहो तो तितुए सिंते में निशे अमाना गांगों आसे गांगों दुमा मोना पं वाले सिंह वे ताचांतों आफोए तो चुरो पोतो अगुंडा होले सोई आयरादो दो तुंतुआ ही ओहो एफिले पितो दिदोगो ये तो सिसे बोसो तो आज़ों ओखिया तंहे तो विवामो ना बिगबमा वेले यो बेलेले दो तो अहवादो बोतों सों ओ मेसुसु हे जी ये हेले गो बोरो ओ मेसुसु हे आउकुजों वेले तो पो ओसे कुनोले पो ये हियाजों बना ये Bwakon fo e ton chan ton lo, eti a moto fine ya, edo a ya jije da ho sotin to, to da ho lo me. Mi to de ho klan ji huye we, nou ji joe lo, de joto fi lo. A mo e na joto fi, bo na jokbon fi le, po gwa yon gbe lo, ble bu me. Joe dan hemi na do jaya, a glin jije, unkwe wiwa, a ya jeton, a mo wenu na, a lindule mo hule gan, Wenwena gojo godo tole godo akpolo me. Wenwena saku a wakuno le ye to zonlezin. Bo nukun tono le to numo. A zonja wa lokpa lokpa le na joto zay me. Mina jaya. Kode, mijro vivo do, vivo wa jihuya weton hulalu podugo. Hodebo. Ne amon asakwa wakuno le. Ye to fin fonchite. Ne ato mimo. Susu miton le. Wele na mimo azonja wanamodo ana jaya. Jihuya we waremi na do jaya to zaime. Do hu honon tu ria. Do ja u tu ria. Donc bon division wa to to dalito zaime dike dike gigo a uso ya hu won lo ji hu ya we ton de matre o mo pon gbere ni temen to zaime be a to de ho onu to e bo hode son vive nou de men Hodebu, atwa wule na dewe. Mina hode, do azon dja wu, de na wangona yi hongbe, azon dja wu, de na do otan nungbo krisi jesu tona joto fito zaime. Un gan nwe ko joa ile, zaye o meton na gbonvo. E na nwe gbonvo de, to gbeza tu me. To gbetole do kpolo kposi gbeza me. Bon, a yon gbelo ble bu me. Bon, a yon gbelo ble bu me. A ou so ya hu honon ton atin.